și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce.

0: Gucci, Chanel, legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Campionatul național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită, trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
1: Crește-ți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Detalii pe retailarena.ro.
1: Dior, Gucci, Chanel, legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici.

0: pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
8: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
7: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
9: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Campionatul național de off-road JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2 CNOR X3M Challenge Râmnicu Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook CN Offroad. Campionatul național de offroad JD 365. Aventura nu se oprește.

Ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: La Berăria H începe maratonul distracției. 5 mai, concert Irina Rimes. 6 mai, concert Mircea Baniciu. Iar sâmbătă, 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Berăria H. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Jason Derulo, Sexy for Me. Bună dimineața. 8:16, Radio Zoo s-a trezit. Sper că te-ai trezit și tu. Câțiva dintre voi deja v-ați trezit și mi-a scris mesaj pe WhatsApp 0748111550, numărul de WhatsApp. Raluca Leahu aici. Mâncă, mă trezesc și eu. Petrecui aseară, deci petrecui ieri toată ziua dintr-o petrecere într-alta, fusei iar la film, fusei... Am fost și în centru să caut o cofetărie, că voiam niște turi de lămâie sau acceptam orice prăjitură cu lămâie, care nu mi-a plăcut lămâia de când mă știu, deci da, nu știu cum s-a întâmplat schimbarea. Vă povestesc și despre asta. N-am găsit, bineînțeles. Și așa cum face omul, știi, după ce e sătul de căutat, ajunge în cea mai petardă cofetărie și ia un ceva care n-are nicio legătură cu ce căuta, dar obosit de căutat, se mulțumește cu ce găsește. Desigur că făcui un obiectiv din a căuta un desert, un dulce preferat, ca să avem și noi de ce să ne frăsunim pe stradă pe Victorie, care era ea închisă, pietonală, cu de toate. Frumos. A fost frumos pentru că a fost o vreme frumoasă. Câțiva stropi de ploaie cu soare au fost. Deci era vremea aceea din povești, mă, frumos. Nu mi-a trebuit umbrelă, eram așa, vitează. Mă, să mă plouă, să mă ningă, zic eu, azi am vrut să stau afară și am stat. A fost foarte frumos. Și seara m-am întâlnit și cu cumnata, mâncarăm și pe undeva pe acolo la bowls, niște chiftele la chiftele, eu n-am mâncat nimic. Așa eram sătulă de ronțăi de la film, că nu mă mai oprea nimeni și nu s-a mai putut. Frumos de tot, frumos. Și astăzi este frumos, având în vedere că am avut și vineri liber, am senzația că sunt de mult așa în starea asta. Să aveți o zi superbă. Astăzi sunt cu voi. Rareș, cel mai fericit de pe pământ, imediat.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
7: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Nicole și Ray, pic de dragoste, pic de dragoste. Bună dimineața, Radio Zoo. 8 și 29 de minute, soarele e sus pe cer, nu știu ce ploaie anunțat de 1 mai, ce s-a întâmplat, că la București nu a fost să fie și a fost o vreme foarte frumoasă. Bună dimineața, bună dimineața cu Călina, am vuse o noapte de n-am înțeles nimic din ea, zice, o zvârcoleală totală, nu pot face plajă că e fric, bate vântul și se activează toate rozele de după 40. Așa, și vreau acasă la prăjiturile mele. N-am găsit acilea nici pâine fără gluten să-mi fac măcar niște clătite sau pâine. Săraca, ce și cred că sunt în sevraj. Bine că ai ajuns, matale, să mai descrețești frunțile încruntate. Pupăm zunaticii de weekend, Călina și Jimmy. Călina și Jimmy, care ei sunt într-o văcăncioară, cred, și se gândesc tot la mine și ascultă radiozul. Voi vă dați seama? Eu, de fapt, eu trebuie să-mi dau seama. Îmi dau seama, apreciez foarte mult. A făcut totuși niște pâinici frumoase. Ca să, săraca, să se panseze și ea cumva de aceste neajunsuri, cum că văd că n-a picat bine vacanța, nici mediu, nici temperatura nu e bine, nici așa fac și eu în vacanță. Așa sunt și eu, să mă scoată cineva de aici, mă culc un pic și vin înapoi. Firară hăluia să fie, mă, Călina, pare rău de ce aud. Dar întotdeauna după astfel de perioade iese și soarele. Iese, mă, când a ieșit și macaronzul ăla. Doamne Dumnezeule, să vezi. Să vezi numai la momentul ăla să te gândești. Ca să-ți treacă de un pic astăzi. Și așa este, când nu dormi nici nu poți să gândești limpede, mă. Nu mai gândești cu creierul tău. Este foarte greu. Este foarte greu. Sufăr când spui așa ceva. Nu există. Bună dimineața, nu pot să cred. Iar ești pe drum? Păi n-ai zis că stai acasă?
1: O zi frumoasă.
0: Așa?
1: Da, pupat, e bună, mai bine.
0: Ia.
1: Sunt pe străzi, până mai după amiază, așa, până la 1-2.
0: Da.
1: Te pup, numai bine.
0: E, dar am sezizat că ești mai zâmbăreț astăzi. Într-adevăr, a fost o zi frumoasă ieri și astăzi este... Eu. Uite ce soare este extraordinar. N-am cuvinte să mă bucur că mai au oamenii prin curs niște pomi de ăștia frumoși care nici nu știu cum să numesc ele așa. Ceva, au niște flori mov, așa zici că niște vârful liliacul, dar e mai mare, deci e frumos rău. O glicina de-aia, cum să numesc, măi, ceva frumos. Bună dimineața, Florin, exact florile astea de care vorbesc eu mi le-ai pus un poz aici. Ce e cu, dacă știi cum se numește, cred că glicina. Nu știu, nu sunt sigură. Frumoase, rău, îți curg ochii după ele. Pâine din arhivă. Vai de capul nostru, Călina, o firar să fie. Mă fac că n-am citit. Bine, haideți și pe la WhatsApp. Haideți chiar dacă sunteți în vacanță. Hai că se poate. Se poate să ne și descrețim frunțile. Și mai avem o zi, uite asta, o zi de care să profităm, să facem ce vrem din ea, cu ea. Am zis că povestesc multe, că uite că am uitat, m-am luat cu vorba, dar acum, la următoarea intervenție, să vă spun cum m-am plimbat și eu să găsesc un desert preferat și am ajuns la cofetăria Capșa. Vai de capul meu! Dar după publicitate. Bruno Mars, I Just Might și Justin Timberlake, Cry Me a River, apoi Shimza cu Fire și ne-auzim.
2: Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie.

0: afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri

cinele albastre, că în sfârșit m-au ajutat ascultătorii, m-a ajutat Florin și mi-a spus și așa este. A, și poză. A, Cristina, mulțumesc Cristina pentru poză și mai și mai frumoasă. Glicina albastră. Da, este o plantă cu curgătoare, dita mai copacul, de fapt, văd în curțile oamenilor, ceva ireal. Da, este de pe altă lume, așa, floarea asta. Și mai e una, mimosa, cred că, sau mimoză, sau, nu știu, mai zice într-un fel, cred că mimoză, nu știu dacă... Tot copac este mare sau copacul de mătase, ceva, iară, știu eu ceva, dar nu știu. Și am văzut-o prin București, un ditai copacul cu niște flori foarte, ca un puf roz, așa. Bună dimineața, Andreea din Londra, abia ce am terminat shift-ul de noapte și vă ascult în timp ce pedalez spre casă. Andreea a lucrat de noapte și merge pe biclă. Bravo, mă, Andreea, odihnă plăcută să ai. Bună dimineața, sunt aici cu tine, te ascult cu mare drag, dar azi am și un sărbătorit, vezinul meu Mateo face 12 anișori, vreau să-i transmit un călduros la mulți ani, sănătate și tot binele din lume, îl iubește mami, Elena din Iași. La mulți ani și din partea mea, am fost, am zis aseară,

Victoriei să caut o cofetărie în București să găsesc și o prăjitură. Deci s-au modernizat toate cofetăriile astea, că de când am mai ieșit eu din casă din 2000, nu am fost conștientă de acest aspect. Și sunt foarte multe cofetării care au adoptat concepte franțuzești de deserturi și toate sunt... toate sunt cu șu a la crem, șu a la nu știu ce, șu, așa, sau sunt pe bază de macaronz. Nu-mi plac macaronzurile cu nimic, deci nu înțeleg prăjiturile acelea sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu înțeleg conceptul, adică o pâinică, o napolitană, o ceva cu bezea, bezea cu bezea, mie mi-ai dat cu bezea, nu se poate. Și că na, la prăjituri e vorba de gusturi, nu te pui cu gustul omului. Și știam o cofetărie care avea, la un moment dat avea tort de lămâie, îți dădea o bucățică că nu poți să mănânci cât să mănânci și ți-ai făcut pofta și ai plecat acasă. Am ajuns așa de fericită la cofetărie, la cofetăria care mie mi se părea mare cofetărie, avea foarte puține sortimente de prăjituri și alea șu-șu cu șu cu multe creme. Creme grase, grase, creme smântânuri. Nu pot așa. Așa. Și zic, aveți tort de lămâie? Eu? Nu, n-avem. Nu mai avem. Bravo, zic, foarte bine, haideți că n-am făcut nimic. Și am luat-o așa din cofetărie în cofetărie și du-te așa pe tot centru. Și am ajuns la un moment dat că trebuia să mă duc spre universitate, spre casă înapoi, ce să vă zic? Aie, cu coada între picioare, mănânc niște gumă. Am ajuns, zic, mă, să intru și eu la Capșa. Că așa-l lăuda tata, zicei că cine știe ce e, mă, la Capșa, mă, deci e... Așa, n-am intrat niciodată, am intrat în hotel odată să vizitez o prietenă, frumos, frumos și hotelul, dar cofetăria n-o văzui. Și am intrat prima dată într-o cofetărie, zic, mă, ce frumos e aici. Avea așa un decor franțuzesc vechi, deci ceva un pic așa, pe micul Paris. Am vrut să ne așezăm la masă, zice, nu, că e cu listă de așteptare. Aoleu, zic, ferească Dumnezeu. Dar cât e lista asta de mare? Zice, încă 6 mese mai am de adică oameni pentru 6 mese mai am de aranjat. Așteaptă oamenii în hol. Zic, nu, e prea mult, nu, mulțumesc frumos. Când ies afară, zice soțul, păi tu n-ai intrat în Capșa, zice, tu ai intrat în Chua la Mont de Lulu, ceva francez. Aoleu, zic, n-am intrat? Eu am crezut, zic, să vezi, ia uite mă ce frumos e, micul Paris, varză totală. Când lângă, fix lipit de această cofetărie, era de fapt Capșa. Și intru. Ferească Dumnezeu! De la muzică. Deci era așa în fundal un șlagăr confuz de anii 1992, așa. Întuneric, nu era luminată, bine. Probabil că n-au aprins lumina pentru că afară era zi, era ora 2-3, soare puternic, dar înăuntru totuși parcă mergea să aprinzi o lumină. Așa, niște mese rotunde așa de lemn, niște domni la masă, parcă și domnii și parcă și clienții erau, cum să zic eu, pe aceeași vibrație cu locația. Deci știți cuvântul ștab? Ce m-a distrat! Deci eu am intrat singur, mi-a lăsat familia afară, zic, intru să văd care treaba și parcă am intrat în altă lume. Deci ștabi cu ghiul pe degetul mic și cu haină de piele. Mă, n-ai văzut așa ceva. Și frecau niște meniuri de-astea foarte mari. Deci niște meniuri anormal de mari, parcă niște cărți de-astea așa. Să uitau în ele și mă întorc în partea ailantă unde erau vitrinele. Mam, deci prăjiturile copilăriei. Și au început din astea mascotă, de-aia triunghi, de-aia așa cu cacao și cu blat. Într-o parte deci erau de-astea fondante de ciocolată și de așa, și în cealaltă de-astea cu creme, deci cremjniță, savarină, zisei mascotă, de-aia nu mascotă, casată, deci profiterol, mă, toate prăjiturile cofetăriei, ziceai că am intrat înapoi în

0: în copilărie. Foarte, nu știu, mixed feelings am avut, pentru că mi s-a părut foarte așa, de drăguță amintirea, dar în același timp, cu ochii de adult văzut acum, zic, Doamne, ce prăjeală! Nu se poate! Pentru că nu părea să se mai fi updatat. A rămas așa. Dar este o bucățică de o mostră de istorie acolo. Frumos! Frumos și, nu știu, nu frumos în sensul de astăzi, de modern, ci în sensul de nostalgic. Ceva extraordinar, n-am nici cum să explic. Și muzica, deci muzica, un șlagăr de ăla, confuz, deci nu știu ce ascultau. Ce pune ca și coloană sonoră să mănânce domnia aceea? Pentru că eu, cum sunt foarte atentă la muzică, sunt foarte atentă. Deci, primul lucru pe care îl percep e muzica, e coloana sonoră a experienței. M-a izbit așa. A fost foarte interesant. Deci, am văzut lucruri mai frumoase ieri decât asta, dar asta mi-a rămas așa viu pe creier. Da. Sper că nu v-am răpit prea mult din timp, am întins-o puțin. Yamore și Mo Black, combinația cu Smiley, Vela și Connector, și ne auzim în câteva minute. Bună dimineața!
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
6: Electro

0: ia EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop. Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru scena locală. Un line-up de calibru, completat de Macanache, Vlad Dobrescu și Funk P. Istoria se scrie live. Detalii și bilete pe paginile oficiale Hip Hop Takeovers.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Tayla, Chanel, bună dimineața, 9:13, Radio Zoo alături de tine, să ai o duminică frumoasă și un final de vacanțică liniștit, liniștit și fericit. Hai să mai transmitem ceva, vreau să transmit prietenei mele Eli din Babadag un frumos la mulți ani. Ea e o învățătoare deosebită și mâine e ziua ei, dar vreau să fiu prima care îi transmit în avans. O îmbrățișez și o pup cu drag, Lili! Bună dimineața, m-am trezit târziu, abia am luat micul dejun, zice, semne de bătrânețe. De unde, mă, Nicoleta? Semnele de bătrânețe, eu știam că sunt, te trezești de vreme, că nu mai ai somn, că organismul se schimbă ritmul biologic, nu știu ce se zăpăcește acolo. Ăsta e semn de tinerețe că te trezești târziu. Păi da, bună dimineața, Raluca, bună dimineața, Nicu Nimititelu, ce mai faci tu? Călina zice că trebuie să-mi dau o actualizare la softul prăjiturilor, fiindcă eu nu mai știam ce se întâmplă în lume, în domeniul, în industria deserturilor. Așa este, știam, Călina, cumva, adică ceva din mine a perceput, dar a vrut să respingă ideea că s-au modernizat, sigur, s-au împrumutat concepte din alte țări. Suntem niște, cum să zic, suntem în... Preluăm din ce în ce mai multe și din alte culturi și este foarte bine. Mâncăm, bineînțeles, și mâncare chinezească și japoneză și coreană. Deci asiatică în general, apropo de dumplings-urile pe care le-am mâncat sâmbătă. Dar nu, la prăjituri nu m-a nemerit, ca să zic așa. ADN-ul meu e rezistent. Aici a zis, no, stai un pic, aici nu lăsăm garda jos. Nu suntem deschiși, suntem foarte închiși, nu încercăm nimic. Și da, tângeam tot după prăjituri. Dar să știi că tortul acesta cu lămâie nu e concept românesc. El este un tort mai degrabă pe concept englezesc, cu blat uscat. Aia zic. Deci ca, mă, regina Angliei știa ea ceva, cred, pentru că seamănă cu torturile astea englezești, cu blatul mai înnecăcios, mai uscat. Atât, mai mult nu știu. Atât de sofisticată sunt până aici. Deci, bună dimineața, Cristinel, bună dimineața, mulțumesc pentru poze. Raluca, șaranul, ce-a zis? Șaranul cu cei 7 bucăiți a plecat în drumeție. Spre cheile bicazului de la Bacău, te pupăm, Maia, Daria, Răzvan, Ionuț, Elena și, nu în ultimul rând, foștii camionagiu de serviciu Laura și Ionuț din Bacău. Oh, dar chiar că este, deci, oh my God, ce echipă, voi aveți o echipă de fotbal acolo. Bine, drum bun, distracție plăcută, bună dimineața să vă fie. Deci, salut Corina, bună dimineața. Corina tocmai îmi scrie, am văzut și film ieri, am văzut în sfârșit că am zis să recuperez tot ce n-am putut, dar nu, de-abia au apărut în cinema, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. E mai mult pentru mămici și fetele lor, dar a rezistat și soț. Nu știu cum, mă uitam din când în când să văd, mai e acolo? Așa, mi-a plăcut mai mult primul, ăsta este recenzia mea pentru partea a doua. Are un mesaj frumos, personajele sunt mai blânde, o iau așa spre bine, cu bun, spre să fim buni, ceea ce mi-a plăcut, dar ritmul filmului este mai lent și undeva te pierde, că primul părea mai dinamic, așa mai bam, bam, bam, bam, bam, mai tăios. Așa, acum s-au mai îmbunat și ei, chiar și diavolul s-a mai îmbunat.

0: Altfel nu mi-a părut rău, căci l-am văzut. Nueva Iola, ascultăm piesă nouă de la Bad Bunny, I Run, cu Heaven și Caitlyn Aragon, și apoi Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love.
1: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: HIT ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour!
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Electro Weekend

0: Ția EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love. Bună dimineața, Radio Zoo, 9:31 de minute și o zi frumoasă. Să avem o final de băcantică frumos și liniștit. Și Marian din Movilița ne-a scris pe WhatsApp: s-a trezit mai târziu, zice. O duminică minunată, m-am trezit mai târziu, hai să avem spor la treabă. Stai, Mariane, care treabă? Că luni treabă. Treaba luni, nu acum. Până luni, oricum, mai e mult. Mai e mult. Sunt Corina din UK și vreau să-ți zic, apropo de ce vorbești tu de dulciuri, am făcut și eu un tort cu cremă de mascarpone și l-am ornat cu felii de piersici și fulgi de cocos. Și mai spuneți ceva de un, mai spuneați ceva de un copac frumos pe care îl vezi într-o grădină acolo la radio, îți arăt și eu florile mele din grădină. Tocmai l-am salutat acum dimineață, vorbesc cu ele. Tocmai plec la muncă până diseară la 17:30. Oh, o zi bună ție și ascultătorilor. Ai flori foarte frumoase și îngrijite și văd că ai bujori. Nu știu dacă știi. I-am văzut, uite. Nu avem la radio, nu vedem nimic aici. Aici suntem niște clădiri de sticlă, betoane, nu vezi flori aici. Mai văd și așa, pe unde mai apuc să mă perind prin străzii de-astea. Nu pe străzi principale, pe străzi adiacente, din astea secundare, unde mai văd case și în curțile oamenilor reușesc să mai văd niște flori frumoase. Bună dimineața, te salutăm din București, am plecat la cumpărături matinali, Simona, Mateo și Gheo. Foarte frumos, cumpărături plăcute. Bună dimineața, vreau să-i transmit tatălui meu la mulți ani să fie sănătos și la mulți ani pentru verișoara Ecaterina. Din partea... Haide, mă! Georgetei! Bine, Georgeta! Mănânci tort astăzi! Neața Raluca, am plecat de la Bacău la Târgu Neamț, la mănăstirea Sihăstria, ne scrie Bia. Vezi? Azi este și cu spiritualitate. Și așa este frumos duminica. Cati din Constanța, la mulți ani, frumos și norocoși pentru draga mea nepoată Denisa, 4 ani, scumpa mea finuță Oana, așa, pe 5 mai, și draga mea verișoară Angela, tot pe 5 mai. Mulțumesc din suflet. Deci ai fost prima. Am ieșit la plimbare prin oraș, te ascult cu drag, ești fana, că ești fana mea dragă, că sunteți singura care îmi citiți mesajele, că eu scriu mereu, dar nu mi se aud mesajele. Mănicule, la mine e mai liber, mă, pe program în weekend. E mai adică eu am spațiu pentru cât mai multe mesaje, de aceea vă îndemn mereu și vă sugerez și vă recomand să-mi scrieți, pentru că eu sunt tare bucuroasă să le citesc. 0748 111 550. Acesta este numărul de WhatsApp pe care putem comunica. Uite, mă, Corina și-a făcut poză cu și-a făcut poză cu Dorian Popa. Ce am fost ieri la Festivalul Micilor în parcarea molului nou din Râmnicu Vâlcea și acum vin de la biserică. Dăduia, catis pentru familie și rugăciune pentru tati. Of, multă sănătate. Și ce poză cu Dorian Popa, a cântat la Vâlcea la ora 9. Bravo, mă! Fan adevărat, așa fac fanii. Aia că m-am ofticat și eu, că n-am fost și eu când a venit Michael Jackson aici de bine. Eram la liceu în Târgoviște, nici nu știam eu unde e București. Așa, că n-am fost și eu să-l văd când a venit aici, așa. Asta este. Hai, Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend și Mario cu Teo Rose. Cât 10 imediat.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Super weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la

0: kilograme. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days! Nisip, pietre la rinichi, Uractiv

0: contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât 10.
1: Mario și Teo Rose, cât 10. Bună dimineața din nou. Raluca Leahu sunt și stau cu tine până la ora 12. Mai avem puțin acum până la 10. Momentul celei de-a doua cafeluțe, în mod obișnuit. Acum că sunteți în vacanță, posibil să se mai fi schimbat puțin rutina și rutina voastră. Hai la neamț, pe aici ai priveliște frumoasă, superb drumul până la mănăstire și până la mănăstirea Sihăstria și nu este aglomerat, este perfect, ne scrie Bia. Bună de la Ela Mirela. Azi e ziua fiului meu, Alexandru Gabriel, vreau să-i urez fericire maximă și multe realizări cu drag. Mama împlinește 20 de ani. Oh. Bună dimineața! Bună dimineața, Ralu! Încă o zi de creație cu Radio Zoo în difuzoare. Dacă mi iese lampa asta așa cum vreau eu, promit că ți-o trimit la Radio Zoo. O zi frumoasă din Onești! Of! Ești foarte drăguț. Adrian Pricope, fă doar ce simți tu. Te rog frumos, mie îmi face foarte mare plăcere că reprezint așa un fundal sau un suport pentru creațiile tale. Bună dimineața, Alexandru!
2: Salutare, Radio Zoo, vă transmit o duminică frumoasă și multă energie pozitivă din partea lui Manafu. Pa!
1: A, Manafu! Îmi place cum te intitulezi. Te pup, multă energie frumoasă să ai și tu astăzi. Hei, Radio Zoo, aș vrea să intru în direct cu voi. Emanuel, tocmai ai făcut-o printr-un mesaj, văd că Emanuel tocmai îmi înregistrează un audio. Matei, bună dimineața, mă joc pe calculator, simulator cu tiruri și vă ascult. Simulator cu tiruri. Vă dați seama ce vrea să devină Matei? Aoleu, m-a distrat. Deci există așa ceva? Foarte tare, un mod foarte bun de a exersa.
3: Bună dimineața, domniță!
1: Bună dimineața!
3: Din Kitilisburg.
1: Da, m-am prins.
3: Te salut. Am plecat cu consoarta să...
1: Și facă unghiuț.
3: Aruncăm cu niște bani pe flori.
1: Asta e foarte bine. Aruncați banii pe flori, nu dați bani la lăutari, dați bani pe flori frumoase. Sper că îi cumperi niște flori sau... că ea-și cumpără niște flori să pună în grădină. Mihaela de la Mihaela Mihalcea, bună dimineața! Vă ascult în drum spre mănăstirea Pasărea. Îmi doresc de la voi să puneți o melodie de mamă pentru mama mea. Astăzi este ziua ei. Deci, m-a mai ascultat cineva? Bia, în drum spre mănăstire. Se potrivește? Se potrivesc prostiile pe care le zic eu, că eu nu vorbesc foarte frumos în weekend, decât în timpul săptămânii. Așa, se potrivește cu drumul vostru spre mănăstire? Mă, dacă da, eu sunt foarte fericită. Deci, și să rămânem așa. Mirelly și Busta Rhymes, Asucar, imediat, și B.U.G. cu Mafia, B.U.G. Mafia și Feli să cânte trompetele.
4: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
7: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
6: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
8: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst, 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President, 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar conținut.

0: esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
6: Arăți foarte bine, spunem tot.
7: L-am schimbat.
6: Pe bune?
7: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun. Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: vremea ține cu noi și astăzi. Ne-a oferit o mini-vacanță drăguță. Sper că așa e pe la toți, deși s-au anunțat ploi. Ploaia a fost, sincer, un val într-un lighean cu apă. Ploaia anunțată de ieri, ceea ce pe mine m-a bucurat foarte mult. Bună dimineața, poftă bună la cafeluță, v-am scris de multe ori. Din Domnica din Slobozia, ia Lomița, sper că acum ai auzit mesajul tău. Te pup! Nela, mergem la mănăstirea Horaița, cred că așa se citește, cu prietena mea Maria, astăzi este ziua ei. Aici, a treia mănăstire care mi apare în mesaje ca și destinație astăzi pentru unii dintre voi. V-a plăcut mini-vacanța, întreabă Matei, care se joacă pe simulatorul cu tiruri. Deci, Matei n-a busei, dar am simțit-o ca pe o mini-vacanță și pot să spun că asta chiar mi-a plăcut foarte mult. Anii trecuți parcă nu am reușit să petrec așa, ori vremea parcă nu a permis, ceva nu s-a sincronizat. Da, mi-a plăcut o mie aura. Bună dimineața, vă salut cu respect, Alex din Germania. Am și un mesaj pentru taximetriști: să lase maimuța deoparte, că îl prind iară și iar îl fac de rușine. Nu înțelese-i nimic, dar eu sunt decât un meran, doar un mesager. Da, să știți că eu mă prind și greu. Dacă era ceva la care trebuia să mă prind ușor, n-am reușit. Așa. Bună dimineața, haineața, zic și eu, fac prezența pe radio alături de tine, te ascult măcar tu să-mi citești mesajul. Ionuț, după Ploiești. Te pup, Ionuț, după Ploiești, ți l-am citit. Bună dimineața și de la Carmangeria Y și Y din Piatra Neamț de la Ionic. Shake it to the max, Molly, ascultăm Florian Rus cu Ina 7 zile și Topic cu Missing You.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönung, cafea măcinată de 500 de grame, 29,90 lei.

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: 3 până pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor. Nu

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai, concert Irina Rimes. 6 mai, concert Mircea Baniciu. Iar sâmbătă, 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Bereria H. Mai multe detalii pe bereriah.ro.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

10:29. Bună dimineața, Constantin, aici pe WhatsApp, la numărul 0748111550, unde ne mai adunăm, ne mai împărtășim gândurile, acțiunile, activitățile, plăcerile, drumurile lungi pe care le petrecem împreună, voi în mașină, eu în difuzor, fiecare la pe scaunelul lui sau pe locușorul lui. Bună dimineața, Raluca, mai poți spune la mulți ani pentru Maria. Mergem la Mănăstirea Foraița cu prietena mea Maria, de la Nela este mesajul și îi spune la mulți ani. Te pupă Maria, la mulți ani și din partea mea. Rare și Daria de la Mogoșești, Maramureș, te pupă. Ia uite ce frumos. La Maramureș n-am ajuns, am ajuns o singură dată când eram la liceu, de am făcut eu am cântat într-un cor cu care am mers prin țară, dar și prin afara țării, și noroc cu corul ăla. Acum mă gândesc, de fapt, noroc cu acel cor, că m-am mai plimbat și am mai văzut lumea, că altfel nu prea m-am îndelenicit cu asta. Și am ajuns la, unde am fost, doamne, la Bixad, parcă așa îi zicea. Nu pot să cred că ții minte și acum, deci eram în clasa 11. Bixad, undeva, într-un sat bogat rău. Deci, nu mai văzusem așa ceva. Am fost și la Săpânța, bineînțeles. Deci este o altă lume, Maramureșul. E din nou un univers care trebuie explorat. Să-mi fie rușine, dar mi-am zis că-i vine rândul și lui, până la urmă. Te salut, ce te așteptăm la o pălincă. Sunt convinsă că nu doar pălincă aveți acolo. Eu un tărâm altceva. Altceva. Te pup, Rareș. Mulțumesc că mi-ai adus aminte. Și noi mergem la Mănăstirea Sâmbăta de Sus din Făgăraș. Ana, asta e, mă, deci m-a liniștit. Astăzi mergem la mănăstiri. Facem turul mănăstirilor de duminică. Și ce drăguț că mă băgați și pe mine în treaba asta. Adică dacă mă implicați așa un pic ascultându-mă pe drum, eu sunt foarte fericită. Gheorghe, bună dimineața! Vă salută Gheorghe, Dani, Cri și Alesea. Frumos, bună dimineața! Să ai o zi minunată, vecina lui Creangă din Iași. Te pup, Mariana! Bună dimineața cu Radio Zoe Șmecherie, salutări de la Feli și Florin, care sunt în drum spre Râmnicu Sărat. Așa, neața și de la Corina. Și bună dimineața, de pupă Ioana și Vlad, mergem acum în Germania. Unde în Germania sunt mănăstiri? Nu cred că se numesc așa. Sunt cu siguranță gotice. Așa. La mulți ani, Irina, 8 ani, familia Minea te iubește. Ia uzi, Irinuca, la mulți ani și din partea mea. Bună dimineața, noi plecăm în Bulgaria, la Balcic, la Grădina Botanică. O, îmi place cum sună, Elena. Grădina Botanică și grădinile zoologice din alte țări, pe mine m-au șocat. Grădinile zoologice, având ca și comparație, având-o doar pe cea din Băneasa, dar și pe cea din Târgoviște, deci vă dați seama care era reperul meu. De aceea am fost foarte plăcut impresionată să văd altele mult mai bine organizate. Noaptea ascultăm Emma, Sage Ride, Nelly Furtado și Cum te-a făcut mama ta, Connector, Smiley și Zelea.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
10: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la...

0: 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită. Hei, primăvara înflorește la Westside

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tour. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantour.ro.
1: Între 2 și 5 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazin!

0: de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 de lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristin și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: Ne întoarcem la hituri.

0: După tine, tine.
1: Lazy Ed și Joe mor după tine. Mamă, ce combinație. Mă duce cu gândul la Anda Adam Selecta. Are alt... Mă, deci ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Se întâmplă o schimbare în muzica românească. Interesantă combinația asta. Și interesantă, da, piesa în sine. Bine, mă! Bine, mă! Bine, mă, Joe! Bine, Lazy Ed! 11 și 13 minute. Bună dimineața din nou, vă spun. Raluca, sunt aici în fiecare weekend alături de voi până la ora 12. Dar și pe WhatsApp la numărul 0748111550. Bună dimineața! Vă rog să... Te rog mult să...

0: Mihai, un mesaj. Tot cu fetele sunt pe traseu, de la instructorul nostru auto de data asta, Titus. Are și el un mesaj pentru fetele, pentru elevele lui cu care este pe traseu. Zice, suntem pe traseu și ne este tare foame. Să fie de la Titus, instructorul auto, pentru elevele mele. Hai mai cu viață la parcări laterale și pe traseu să terminăm și noi programul astăzi. E bine, metoda discului stricat este ceea ce faci tu. Acum reiterez un mesaj iar și iar și iar și iar și iar până se prinde elev. Îmi pare rău că vă e foame. Du-le la un... Da, nu. Voiam să-ți recomand ceea ce făcea instructorul meu auto cu mine, dar nu este ceva ce trebuie să facem, și adică nu este ceva ce l-a făcut bine. Așa se făcea când am făcut eu școala acum 1000 de ani. Mă ducea pe unde avea el de făcut niște drumuri, știi? Avea de lăsat o plasă la mătușa nu știu care, avea să ia un pachet de la nu știu cine, avea să-și cumpere țigări sau... Și mă ducea așa, din poartă în poartă, și cam ăsta era traseu. A, și mă mai lăsa puțin în poligon cât își plimba câinele. Și nu înțelegeam ce trebuie să fac. Și zic, suntem aici, ce facem aici? Nu știu, că el era departe, plimba câinele pe teren. Nu, așa nu, de asta zic că așa nu se face. Dar am reușit să învăț până la urmă, având un tată foarte priceput, care, bineînțeles, mi-a dat ore suplimentare ca să pot să suplimentez ce n-am învățat la școală. Deci, vă rog, așa zice, le duc... Aoleo, ce frumos! Le duc la masă la Lulu Bakerul la Constanța. Foarte frumos din partea ta. Nu știu dacă rolul de instructor implică asta, dar bănuiesc că v-ați împrietenit și că se face și asta. Bine, păi e poftă mare atunci și haideți fetele mai cu talent să nu-l superăm pe domnul mele, că o iubesc. Gina Regina este soția. Foarte tare. Bună dimineața, Radio Zu și de la Vasi. Haide neața și de la Gabriela Drăgulescu. Stai puțin, ce Gabriela? Nu, că n-a zis bine. Stai, mă, nu. De la Florin. Florin, care este la măcelărie și așteaptă și Elenoriaș. Noi suntem liberi azi, amândoi, Nina și Zăulică, el răcit, eu plictisită, te pupăm și te ascultăm cu drag. Ia, mă!
1: Bună dimineața, Raluca!
0: Dedicație, mă! Dedicație de la fetele mele, dedicație melodică. Am zis-o ca la TVR, așa. Simona din Ploiești, te invit la cornulețe, te îmbrățișez cu mare, mare drag. Haide, Simona, nu vreau să-mi închipui cum miroase la tine în casă după ce le scoți din cuptor. Bună dimineața, doamna Leahu! Eu merg spre căsuță, vă pup și vă doresc weekend frumos. Ia uitați ce tuning am făcut eu la bestie, plus un switch, un stitch mic agățat în bot. Mă, deci cum să-ți explic eu ție? Nu știu cum să zic, mă, Mihaela, deci pentru mine ești o minune de fiecare dată, te redescoper. Deci ea v-am zis că, voi știți, șoferița noastră de tir, ea conduce un tren, un metrou de ăsta pe străzi și l-a pus pe stici, în bord. Înțelegeți? Nu mai zic că are stickerul cu zi... Dar de fapt despre asta era vorba, mă. Stai, mă, că n-am putut să fac... Acum am făcut zoom-in. Deci nu mai este stickerul cu Radio Zu. Am făcut o confuzie. Te rog să mă ieri. Stickerul cu Radio Zu pe care scrie Ascult Radio Zu. Mulțumim frumos, Mihaela, că ne prind prin toată lumea. Te pup și te îmbrățișez, minune de fată. Andreea Felicia, îi urez la mulți ani mămicei mele, cea mai bună și cea mai frumoasă, o iubesc cel mai mult. Foarte frumos. Bună dimineața tuturor, azi este zi de lenevit, gândul că începe mâine este obositor. Ne scrie foarte bine Laurențiu. Așa este, Laurențiu, da, doar gândul e obositor. Adică dacă te gândești, gândul în sine, ăla te... ăsta adaugă greutate și presiune pe umerii noștri. Altfel, ce se întâmplă e, luăm așa, moment cu moment cu moment cu moment. Uite ce se întâmplă. Ascultăm Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, Andia cu Ultimul Revers și Mario Fresh cu Renato și Johnny Romano, Inimă stai.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame, 10,99 lei. Durdulan piept de pui, 26,49 lei kilogramul. Și Jacob's Grönl, cafea măcinată de 500 de grame, 29

0: Flan, ieftin și bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour!
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat!
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucher tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
7: Lidl. Știi că merită.

0: Stația EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mario Fresh, Renato și Johnny Romano, inimă, stai, stai, bună dimineața Radio Zoo, stai așa și distrează-te sau stai că stai bine pentru că este duminică. Cum spunea un ascultător de-al meu drăguț weekendul trecut, nouă în weekend ne place să stăm degeaba și mi s-a părut wow! Mi s-a părut ceva straniu și nou, cum de nu ne-am gândit la asta? Așa, suntem obișnuiți să facem. Într-adevăr, pentru foarte mulți dintre noi este mai greu să stăm, dar și să spui, știi, expresia sta degeaba e aroganță. Deci în weekend ne place să stăm degeaba. Bună dimineața, bună dimineața și de la Florin Ionel Stoica. Un mesaj dorește să transmitem de la Fana din Râmnicu Sărat pentru prietenii lui din oraș care ascultă Radio Zoo. Eu ascult din Franța. Asta înseamnă, zice el, aroganță. Da, adevăr. Asta înseamnă aroganță. Și dragoste pentru Radio Zoo. Salut toți ascultătorii Zoo și pe tine, Raluca. Mihaela Bulai, un exemplu de urmat, curajoasă colegă. Drumuri bune, te salută, Adrian. Așa? Despre șoferița noastră de camion, zici? Uite că are prieteni la Radio Zoo. Sau care îi transmit mesaje prin intermediul nostru. Mă bucur. Bună dimineața, uite ce am eu, o mașină în Anglia. Cum în Anglia? Bea o cafeluță dintr-un dintr-un păhărel de la Zoo Cafe. Că am avut noi transmisiile acelea de câteva zile de la Zoo Cafe. Cătă purcarul camionagiu de serviciu din Anglia. Să înțeleg că ai venit în România, ai venit la eveniment, ai luat păhărelul și l-ai păstrat. Cum, domnezoa? Bravo, ești foarte tare. Bună dimineața, Raluca, te aștept la o bere rece la München. Te salut în fiecare sâmbătă și duminică. Pregătesc berea pentru clienți. Sunt 26 de grade afară, va fi un pic de stres. Vreau să-mi salut fetița pe Antonia și să-i spun că o iubesc foarte mult. Gabriel! Bun! Mădă, Cristi și Evelin din Danemarca, suntem în mașină, ne-am pornit spre zoo și în drum te ascultăm. Vremea e cam ohorâtă, dar ne descurcăm noi. O zi frumoasă! La zoo vă duceți! Ce frumos! În Danemarca! Frumos! Trebuie să fie foarte frumos! Tocmai a zis că place mult să merg la zoo când sunt în altă țară. Solo tu! Să vină bucuria de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Iamore cu Mo Black și Alexia, două linii!
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45, de 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fi enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90x90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brisca!
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bă.

0: Sun.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 29 aprilie și 5 mai. Napolax Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Alexia și Doulini am ascultat la Radio Zoo și pe ultimele minute din emisiune vreau să o ascultăm și pe Lara.
1: Știi că nu puteam să ratez și eu. Bună dimineața!
0: Așa!
1: S-ai auzit minunată alături de oameni frumoși. Eu mă duc să beau cafeaua lângă prietena mea și abia aștept să vină să mă ia. Te îmbrățișez, te pup! Nu mă duc la zoo astăzi, dar mi-ai dat o idee pentru săptămâna viitoare.
0: Da, este o idee bună, mai ales că a venit vremea frumoasă. Iar cafeaua băută cu prietena, cred că este un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l avem. Săptămâna trecută am ratat și eu acest lucru, ceea ce nu se va mai întâmpla săptămâna asta. De-abia aștept să beau cafeaua cu prietena mea. Chiar dacă ne întâlnim de obicei destul de târziu, adică, mă rog, după amiază, când nu mai merge a doua, beau decofeinizată și un ghit așa în sec și mi se pare că este extraordinar de bună, pentru că nu vreau să-mi stric momentul de a bea cafeaua cu prietena mea. Bun, la Sibiu, bună dimineața! Mihaela, sper că ai auzit mesajul din partea colegului tău, să zic așa, de breaslă, și ne anunță Mihaelița că a ajuns la Sibiu. Te pup! Bună dimineața! Frumoasă poveste de dragoste. Am 40 de ani și soția mea mă iubește de aproape 20 de ani. Recu Bey și soția lui Gina Regina. Mă bucur și eu pentru voi și pentru povestea voastră. Hai repede cu ultimul mesaj. Poate îi dau și sunet.
2: Hai, bună dimineața, fată frumoasă.
0: Hai.
2: Eu mi-am terminat de curățat două covoare în sufragerie. Le-am periat, le-am făcut frumoase. Acum mă pregătesc de muncă și înainte de muncă beau o cafeluță cu o prietenă de-a mea. Așa că fă-ți frumoasă ca tine și mulțumim frumos că ești cu noi în fiecare duminică. Eu sunt cu voi mereu, doar când mă fac auzită. Vă pup și să aveți o zi minunată.
0: Mă bucur foarte mult că ești cu noi. Mă bucur că și tu te pregătești să bei cafeluța cu prietena ta. Mariana, te pup. Și eu mi-am băut cafeaua în weekend, cafeluțele mi le beau cu voi. Deci am foarte mulți prieteni. Sunt foarte prietenoasă. Hai că nu pot să ratez și mesajul Anetei.
3: Bună dimineața!
0: Neața.
3: Astăzi este ziua nepoatei mele, Martina, din Spania. Face 9 ani. O felicit, îi urez la mulți ani, o iubesc și o îmbrățișează mătușa din Galați.
0: Așa, domnule, așa. Mătușile și unchii sunt personaje foarte importante în viața omului. Mai ales că am mai făcut cercetări legate de filmul lui Michael Jackson, de, mă rog, biografia lui, și am aflat că personajul care îl joacă pe Michael este nepotul lui. Și că a trecut printr-un casting draconic de aproape 2 ani până să fie acceptat, adică nu i-a fost mai ușor pentru că a fost nepot, i-a fost mult mai greu, dar avea, spun producătorii, acest tatu al amprentei genetice și a talentului, probabil, sau mă rog, manierismului, modul de a fi și de a se purta precum unchiul său, ceea ce împrumutăm genetic de la rude. Deseori mătușile ne inspiră foarte mult, cât o mătușă mai celebră sau mai excentrică, și zic să-i salutăm pe această cale că sunt inspirație pentru nepoți sau nepoate. Bine, gata și săptămâna asta, să aveți o săptămână ușoară, cu vreme frumoasă de primăvară, așa, să vă aduc o energie nouă și bună. Ne auzim weekendul următor de la 8 la 12. Raluca Leahu sunt eu, vă pup și vă îmbrățișez. Rămâneți în continuare cu cele mai frumoase hituri la Zoo, după Pup, Shimza și Fire Fire.
4: 3 decenii de drumuri parcurse, 3 decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Și cum e viața ta?
9: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
8: Vreun risc?
9: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
8: Și când intervin?
9: Oh, no!
8: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
10: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
11: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
12: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
13: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 RO la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
15: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
16: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
17: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
16: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
18: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
19: N-a sunt fundată din cauza

0: alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Trei decenii de drumuri parcurse, trei decenii de emoții, de visuri împlinite și de amintiri. De 30 de ani aducem oamenii mai aproape de locurile care contează, dar mai ales unii de alții. Am fost alături de tine la primul zbor, la prima vacanță în familie, la momentele care merită trăite din plin. Pentru că nu este vorba doar despre destinații, ci despre ce simți când ajungi acolo. Cristian Tur. Călătorește în libertate. Din 97. Aproape de tine și pe cristiantur.ro.
1: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
9: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
11: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45, de 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.

pe 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: aplicația EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din Unitatea Stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
9: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
10: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Ne întoarcem la hituri!

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
10: New music! Now!
11: Nicole Cherry. Pic de dragoste.

card extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.

0: 69 de lei. Și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bani cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: Selecția EMAG. Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente

0: bucătării auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365.
1: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la sub. The one.

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitație ritmul tău.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani

0: experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: acasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele

inghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: mai, ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vino în magazinele Altex, cumpără un electrocasnic mic și predă unul vechi, iar noi te răsplătim cu un voucher de 25 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
4: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
3: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
7: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
8: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 aprilie și 5 mai, roșii mini Roma 500 de grame 12,99 lei, 25% reducere la toată gama de cârnați Cristim și ciucaș bere la 0,5 litri 2,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

25 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Lactofresh, kefir sau sana, 900 de grame, 4,99 lei. Făină albă de grâu, 1 kg, 1,59 lei. Și 40% reducere la toată gama de produse Protex. Kaufland, ieftin și bun. Electro Weekend prezintă

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!

0: Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Potează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max, între 1 și 3 mai în Kaufland Pantelimon, strada Biruinței numărul 84. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: la Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra! Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban! Este atât de simplu! Kaufland Card Extra! Extra ieftin și extra bun!
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Și cum e viața ta?
6: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
5: Vreun risc?
6: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
5: Și când intervin?
6: Oh, no!
5: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 29 aprilie și 5 mai. Napolax Telemahue din de 350 de grame, 17,79 lei. Timișoreana bere pachet de 6 la 0,33 litri, 16,99 lei. Și Paris prosop de hârtie rolă de 120 de metri, 8,49 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.

0: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suporter o mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Portează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău. Între 1 și 15 mai, în magazinele la 2 pași, găsești mici de porc, proaspeți, la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life, 200 de grame, la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei.
3: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Primăvară.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 2 și 5 mai. Avocado 700 de grame 10,99 lei. Durdulan piept de pui 26 de lei 49 kilogramul și Jacob's Krönung cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.

0: ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează. De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine. Botează-te la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună. Nelimitat e ritmul tău.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Philips LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1449,90 lei și ai voucher de 150 de lei și televizor Philips OLED Smart UHD 4K diagonal 139 de centimetri la doar 4499,99 lei și ai voucher de 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai, concert Irina Rimes. 6 mai, concert Mircea Baniciu. Iar sâmbătă, 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc. Bereria H. Mai multe detalii pe bereriah.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: Ția EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți.

0: senzații. La cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: New music. Now. Topic. Shimza and A7S. Missing you.

0: fie mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
4: La Bereria H începe maratonul distracției. 5 mai.

0: Concert Irina Rimes, 6 mai, concert Mircea Baniciu, iar sâmbătă 9 mai, Alex Velea. 3 seri, 3 vibe-uri, un singur loc, Berăria H. Mai multe detalii pe berariah.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Care a definit cultura hip-hop. Redman, pe 8 mai, Hip-Hop Takeovers prezintă un eveniment repede.

0: Hip-Hop Takeovers. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: rețeaua Remax, un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 180 de lei reducere la 2399,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Hei, primăvara înflorește la Westside!

0: Dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobus și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: cât o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi cât zece.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
2: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Let's go. Ne întoarcem la hituri!

Salutare, bine v-am găsit! Aici e Zoo, e Most Wanted, avem cele mai tari 40 de hituri ale momentului în România, este weekend special, dar cu toate astea avem ceva surprize. Avem și un singur new entry de data asta, băi, da, unul și bun. Hai să începem cu ultimele 10. Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, pe 40. Pe 39, dăm de Molly. Ajunge și aici, mai urcă un loc, dar Shake it to the max, așa că am făcut treaba. Number 38. Alexia, două linii, pe 38, în continuare, nu stă bine. Number 37.

0: fel și David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone.
1: Number 36.
0: Pe 36 dăm de Raluca, Puerto Rico.
1: Number 35.
0: Singurul new entry de la Bad Bunny, Nueva Yol, în sfârșit în playlist.
1: Number 34.
0: Combinația celor trei mai urcă un loc, dar nu suficient. Smiley, Velea, Connector.
1: Number 33.
0: Fate of Ophelia. Săptămâna asta urcă o singură poziție. Taylor Swift.
1: Number 32.
0: Petale, Irina Rimes-Delia, doar pe 32. Merită mai mult piesa asta.
1: Number 31.
0: Coboară din primele 30. Cum era de așteptat oarecum? Lazy Ed și Mario Fresh îmi place când?
2: Most Wanted.
0: Iar în momentul ăsta intrăm în primele 30 de hituri cu Nicole, Sherry. Pic de dragoste se numește piesa asta. Numai de dragoste nu e piesa, dar nu mai contează. Asta este Zoo Most Wanted și începem bine cu hitul ăsta. Piesa nouă în playlist la Zoo

0: 28 dăm de Andra și Adi Strate. Mai coboară 4 poziții, nu te mai sun. Tare curios cum se va mișca piesa nouă dintre Andra și 3 Sud-Est. Rămâne de ascultat. Iar acum vine, din păcate deja, hitul Noaptea.
1: Gânduri și secrete când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea.
0: Asta este. Emma nu se simte bine, coboară 5 locuri, dar piesa continuă să fie un hit. E momentan în primele 30 și sper să mai rămână aici.

analog pe 25, din ce în ce mai bine, a doua săptămână de chart și este din ce în ce mai aproape de primele 20. Iar acum, pe 24, piesa asta. De la Ray vine, se numește Where's My Husband, urcă o singură poziție. Sper să ajungă number one. E drum lung, e adevărat, dar sper să ajungă acolo. Zoo, Most Wanted.

0: e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt de 0,5 litri la doar 2,69 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

22, Connector, Smiley, Velea, Cum te-a făcut mama ta. Piesa coboară din primele 20, deși au două piese în Most Wanted, niciuna dintre ele nu este în top 20 săptămâna asta. Pe 21 ce avem? E simplu și fain. Păcat totuși că pleacă din primele 20, m-am obișnuit cu piesa și îmi place mult, se numește Heartbreak. Alex Parker, Matthew Bento și Adi B. În continuare, în cărți pentru top 20, deși au plecat de acolo. O ascultăm, recapitulăm și intrăm în top 20.

0: 30, Nicole Sherry. Noua piesă, Pic de dragoste.
1: Number 29.
0: Topic și Imza, Missing You, intră pentru prima dată în primele 30.
1: Number 28.
0: Andra și Adi Strate, Nu te mai sun, pe 28, coboară 4.
1: Number 27.
0: Emma vine cu Noaptea pe 27 și coboară, se lasă noapte.
1: Number 26.
0: Bruno Mars, I Just Might, două locuri în sus.
1: Number 25.
0: Patru locuri în sus pentru Delia Analog, a doua săptămână de chart.
1: Number 24.
0: Urcă bine și Ray, Where's My Husband, și sper să intre și în top 20.
1: Number 23.

2022, Connector Smiley Vele, acum te-a făcut mama ta și pleacă săptămâna asta din Top 20. Number 21. Iar pe 21, Alex Parker.

primele 20 de hituri cu Alex Warren. Fever Dream, pentru prima dată în top 20. Mai are o piesă aici Alex Warren, dar e sus, în primele 10. Continuă Most Wanted.

0: Asta este hitul care trebuie să sune vara asta și în capul nostru și la radio. Let Me Be, de la The Second Voice, locul 19, cred că va ajunge number 1. Băi, e prea tare piesa. Iar pe 18 vine Tyla, Chanel. Coboară de 3 săptămâni și asta nu-mi place. Dar piesa, da, asta e Zoom Most Wanted.
1: Campionatul național de off-road JD 365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai.

Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește. Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
2: Un nume mondial care a definit cultura hip-hop, Redman. Pe 8 mai, Hip Hop Takeovers prezintă un eveniment reper pentru

0: continuare în formă. Incredibilă forma omului ăstuia de atâția ani în prim plan. Sexy for me, de pe 17 pe 16. Urcare scurtă, dar sănătoasă. În schimb, urcă mai bine, mor după tine.
1: Mă lintă, mă coace, mă ține pe ace. Dimine ea face ce vrea, dar ea moră după ea.
0: Piesa asta, de la Lazy Ed și Joe, urcă 3 locuri din ce în

0: Dior, Gucci, Chanel. Legendele modei. O colecție de cărți ilustrate pentru cei care iubesc moda. Primul volum, Chanel, la prețul special de 14,99 lei, la chioșcurile de ziare sau pe colecții.libertatea.ro.
1: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

Irina Rimes este în continuare în afara top 10-ului, ceea ce e bine, dar cu toate astea în cărți pentru reintrare în top 10 în orice moment. Să nu uiți cât te-am iubit, este pe 13. Iar mai departe, pe 12, vine piesa asta. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise, în continuare în afara top 10-ului, dar pe 12. Deloc rău.

0: Pe 20 este Alex Warren, Fever Dream.
1: Number 19.
0: The Second Voice, Let Me Be, pe 19, urcă în top 20 pentru prima dată.
1: Number 18.
0: Pe 18 vine Tyla.
1: Number 17.
0: Pe 17, Bibi Rexha și Faithless coboară New Religion.
1: Number 16.
0: Sexy for Me, un pic mai sus decât ediția trecută, Jason Derulo.
1: Number 15.
0: Pe 15, urcă bine Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Number 14.
0: Haven, Caitlyn, I Run, staționează, își trage sufletul.
1: Number 13.
0: Coboară Irina Rimes de pe 11 pe 13 cu Să nu uiți cât te-am iubit.
1: Number

Iar acum vorbim doar despre Top 10. Cele mai tari 10 piese ale momentului, începem cu Shimza. Știți piesa, nu? În continuare în top 10, deși coboară săptămâna asta scurt de pe 9. Ăsta e Zuma Ustwanted, până fix vă spun cine e.

0: e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
0: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Locul 8 merge la același Alex Warren, care de săptămâna asta are două piese în primele 20. Cam tare, nu? Iar Minelli urcă de pe 8 pe 7 și vine acum la radio.
1: Un poquito azúcar, que quita mi amargura.
0: Asta e piesa, lângă Busta Rhymes, Asucar, chiar are o versiune foarte simpatică și împreună cu Shatra Benz, Zoo, Most Wanted.

0: național de off-road JD365 continuă cu etapa a doua. X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea, acolo unde extremul devine normal. Trofii, trasee dure, piloți determinați, mașini duse la limită. Trial, precizie, curaj și spectacol garantat. Publicul e invitat duminică 10 mai la Islazul Feteni, spectacolul de trial de la ora 10. Obstacole, motoare turate, adrenalină și momente în care rămâi fără cuvinte. Etapa 2, CNOR, X3M Challenge Râmnicu-Vâlcea. Vino la platoul Feteni, duminică 10 mai. Detalii pe Facebook, CN Offroad. Campionatul Național de Offroad JD365. Aventura nu se oprește.
1: Back to Most Wanted. Top 40. Top 40. Adi Mihaila.
2: Yeah, the hitman.
3: Most Wanted.
1: Number

Florian Rus a lansat zilele astea hitul lui de vară. Spune că este primul lui single de vară și nu sună deloc rău. Dar stă bine rău în continuare cu 7 zile lângă Ina. E pe 5 în continuare și poate ajunge

8, John, Turn the Lights Off, din ce în ce mai aproape de podium îngrijorător, cum o piesă de acum 10 ani, 10, a revenit în viețile noastre și a arătat că are valoare. Turn the Lights Off e pe 4, la doar un pas de podium și vreo câțiva de number 1.

0: cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri. 5, 4, 3, 2, 1.

Asta este podiumul. Arată așa. Schimbări scurte, Mo Black, Salif Keita, Cezaria Evora coboară de pe 2 pe 3 cu Iamore și face schimb cu piesa asta. Care urcă de pe 3 pe 2, Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend. Momentan, așa arată podiumul, ascultăm piesa asta, Old Friend, recapitulăm și vă spun cine este number one. Most wanted. Most wanted. Most wanted.

0: Locul 10 merge la Fire Fire de la Shimza și Arco.
1: Number 9.
0: Urcă Mira cu tălpile goale. Se întoarce în top 10 de pe 13 pe 9.
1: Number 8.
0: Coboară un loc. Alex Warren, Ordinary.
1: Number 7. Un buchet cu azucar, que quita mi amargura.
0: Es lo que necesito para mi armadura. Urcă scurt Minelli cu azucar.
1: Number 6.
0: Staționează Andia, în continuare se ține bine ultimul revers pe 6.
1: Number 5.
0: Pe 5 coboară 7 zile.
1: Number 4.
0: Locul 4 merge incredibil la Kato și John, Turn the Lights Off, urcă din nou.
1: Number 3.
0: Podiumul Iamore e pe 3, Mo Black, Salif Keita.
1: Number 2.
0: Iar locul 2 merge la Old Friend, Vescan, Andrei Bănuță, care urcă din nou.

Și am ajuns la locul întâi. N-avem surprize. Instalați, așezați, cu totul pregătit pentru a cuceri încă o săptămână de Most Wanted, piesa asta.

acum un an, în zilele de vineri, rămâne și săptămâna asta pe prima poziție. Cele mai multe voturi pe radiozu.ro merg la Hugel și Solto. Jamaican Bam Bam, number one pentru a doua săptămână consecutiv. Deja miroase a hit care va sta bine pe locul întâi. Adi Mihăilă sunt The Hitman. Mulți ani pentru audiență, spor la mii.

Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.

0: ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

arzând de iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat, pe-un mal ești tu.

Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.